Als cinch fest Benklers c'han definitivamente fat sotar al public all'open air Lumnezia in Ubequai ir chanta e se gnu ir fin già i quai be giusto al prüm di l'invera sco ci va mo in avant. Bler de pusses istorias dell'open air c'ha taivet sün tot nos channels social media rtr.ch.nadit avant al live ticker vaglia in mince cas de clicar tras. Bili bundi!